0: نیز دو طرفہ اہمیت کے حامل علاقائی اور بین الاقوامی امور کا جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے خصوصی اور کثیر جہتی بھارت بھوٹان شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عمل میں کی گئی پیش رفت کو سراہا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: ڈاکٹر جے شنکر اور بھوٹان کے ان کے ہم منصب نے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا مشترکہ طور پر افتتاح اور آغاز کیا. بھارت نے 54 سے زیادہ الیکٹرک گاڑیاں بھی بھوٹان حکومت کے حوالے کی ہیں. وزیر موصوف نے 500 کلو واٹ کے لونانا پن بجلی پروجیکٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھا. میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں نے مارچ 2024 کی توانائی شراکت داری کے مشترکہ ویژن پر عمل درآمد کے بارے میں اطمینان کا اظہار کیا. دونوں وزیروں نے بھوٹان میں توانائی کے پروجیکٹوں کے لیے 4,000 کروڑ روپے کے قسطوار رعایتی قرضے سے متعلق معاہدے پر دستخط کیے جانے کا بھی خیر مقدم کیا. انہوں نے بھوٹان میں پن بجلی پروجیکٹوں میں بھارتی کمپنیوں کی سرگرمیوں کا بھی خیر مقدم کیا. انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ.
0: وزرا نے یو پی آئی پر مبنی سہولت کا بھی خیر مقدم کیا جس سے بھوٹان کے باشندے موبائل ایپس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت میں ڈیجیٹل ادائیگیاں کر سکیں گے. ڈاکٹر جے شنکر نے اپنے دورے میں بھوٹان کے شاہ جگمے کھیسر نامگیل وانگچوک اور بھوٹان کے وزیر اعظم ڈی ٹی توبگے سے بھی ملاقات کی. مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ آج بنگلورو میں بھارتی فضائیہ اور پون ہنس کو ایچ اے ایل پلیٹ فارم سونپنے کی تقریب میں شرکت کریں گے. ہوا بازی سے متعلق سرکاری شعبے کی مصنوعات ساز کمپنی ایچ اے ایل بھارتی فضائیہ کو 2 ایل سی اے ایف او سی تربیتی طیارے, پون ہنس کو اگلے دور کے 4 دھروو ہیلی کاپٹرز اور بھارتی فضائیہ کو پہلا ایچ ٹی ٹی 40 بنیادی تربیتی طیارہ حوالے کریں گے. 16 ایل سی اے جنگجو طیاروں اور ایف او سی بناوٹ والے 2 سیٹوں والے 4 طیاروں سے متعلق ایک معاہدہ 2010 میں کیا گیا تھا. ایچ اے ایل کا منصوبہ ہے کہ وہ 2033-34 تک بھارتی فضائیہ کو 2 سیٹوں والے 29 ایم کے 1 اے ایل سی اے طیارے سونپ دے گا. بھارتی ریلوے نے جنوبی سینٹرل ریلوے میں عادل آباد کے مکٹ بن اور گڑھ چاندور کے درمیان تقریباً 38 کلومیٹر کی نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ نئی ریل لائن ایک مختصر اور زیادہ مؤثر راستہ فراہم کرے گی جس سے سفر کے فاصلے, نقل و حمل کا وقت اور متعلقہ اخراجات میں کمی آئے گی. اس سے موجودہ واردھا مانک گڑھ سیکشن پر ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے ایک متبادل راستہ بھی فراہم ہوگا اور مال بردار ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی. بھارتی ریلوے نے مہاراشٹر میں چوک کرجات ریلوے سیکشن کو ڈبل لائن کرنے کے لیے بھی منظوری دی ہے جس کی لاگت 497 کروڑ روپے ہے. یہ قدم ریلوے کی گنجائش بڑھانے اور مہاراشٹر میں ٹرینوں کی آمد و رفت کو بہتر بنانے کے لیے اٹھایا گیا ہے. ریلوے کی وزارت نے کہا کہ چوک کرجات سیکشن پنویل چوک کرجات روٹ کا حصہ ہے جو مسافر اور مال بردار دونوں کی آمد و رفت کے لیے ایک اہم راہداری ہے. اقلیتی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایک خوشحال, مستحکم اور ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر کے تئیں خود کو وقف کریں. انہوں نے یہ بات وزیر اعظم نریندر مودی کے یوم پیدائش کے موقع پر نئی دلی میں سیوا سنکلپ ابھیان سے خطاب کے دوران کہی. جناب ریجیجو نے کہا کہ بھارت نے بنیادی ڈھانچے, کنیکٹیویٹی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے سلسلے میں قابل ذکر تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں یکسر تبدیلی رونما ہوئی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ اقلیتی امور کی وزارت اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ اس کی اسکیموں کے فائدے اقلیتی طبقوں تک دیانتداری کے ساتھ پہنچیں. انہوں نے بتایا کہ 80 کروڑ سے زیادہ لوگ اناج اور دیگر لازمی اشیاء مفت حاصل کر رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شمالی فوجی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے ادھم پور کے مجالتا میں آپریشن سوہن کے تحت جیش کے 2 دہشت گردوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرانے کے لیے وائٹ نائٹ کور کی ستائش کی. لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے اس آپریشن میں وائٹ نائٹ کور کی تیز رفتار, درست اور پیشہ ورانہ کارروائی کی تعریف کی. آکاشوانی جموں کے ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ یہ آپریشن خفیہ جانکاری کی بنیاد پر جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کے قریبی تال میل سے چلایا گیا تھا, جس سے انسداد دہشت گردی کے سلسلے میں ایجنسیوں کے درمیان مشترکہ تال میل کی مضبوطی کا اظہار ہوتا ہے. غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے بل سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی پہلی میٹنگ آج نئی دلی میں منعقد ہوگی. یہ کمیٹی بل کی شکوں کے بارے میں وزارت داخلہ کے نمائندوں سے جانکاری حاصل

0: کرے گی۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں غیر ملکی عطیات کے ضابطوں میں ترمیم کے 2026 کے اس بل کو 12 اگست کو منظوری دی تھی اور اسے مزید جانچ پڑتال کے لیے ایک مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے حوالے کر دیا تھا۔ اس بل میں غیر ملکی عطیات سے متعلق 2010 کے قانون میں اس مقصد سے ترمیم کی بات کہی گئی ہے کہ غیر ملکی عطیات کا استعمال مزید شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ کیا جائے۔ دفاعی عملے کے سربراہ جنرل دھیرج سیٹھ نے روس کے اپنے 3 روزہ سرکاری دورے کے تحت روس کی زمینی افواج کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا۔ اس رابطے میں فوجی اشتراک کو مستحکم کرنے اور تربیتی رابطوں کو وسعت دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان صلاحیت سازی کو مضبوط کرنے پر بھی توجہ دی گئی۔ اپنی آمد پر جنرل دھیرج سیٹھ کو رسمی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے، جبکہ پہلے کی پیش گوئی میں رواں مالی سال کے لیے یہ شرح 6% بتائی گئی تھی۔ ایجنسی نے بتایا کہ پیش گوئی میں کیے گئے اس اضافے سے مغربی ایشیا میں تنازع کے پس منظر میں عالمی معاشی بحران کے باوجود بھارتی معیشت کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ ایجنسی نے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت G20 کی دیگر سبھی معیشتوں کے مقابلے تیز تر ترقی کرتا رہے گا۔ موڈیز نے کہا کہ بھارت کی اصل جی ڈی پی کی شرح ترقی 2026 کے پہلے نصف میں سال بہ سال 8.2% تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 2025 میں یہ 7.3% تھی۔ بھارتی ٹیک بال کی ڈیبیو کرنے والی کھلاڑی کمسی جوکم ڈسوزا نے آج صبح خواتین کے سنگلز میں 2 کامیابی حاصل کر کے جاپان میں جاری آئیچی ناگویا ایشیائی گیمز کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ کمسی جوکم نے گروپ اے میچ میں جاپان کی یوینا ساکاموتو کے خلاف شاندار واپسی کرتے ہوئے سخت مقابلے میں 2-1 سے کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد بھارتی کھلاڑی نے کمبوڈیائی کوئم یین ڈی وائی کو گروپ اے میچ میں 2-0 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھوٹان کے ترقیاتی مقاصد اور ترجیحات کے لیے بھارت کی مدد کے موقف کو دہرایا۔ دونوں ملکوں نے دو طرفہ تعاون اور باہمی اہمیت کے معاملات کا جائزہ لیا۔ ہندوستان ایرونوٹکس لمیٹڈ آج بنگلورو میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی موجودگی میں بھارتی فضائیہ کو LCA تیجس اور ST-T40 تربیتی طیارے سونپے گا۔ ریلوے کے محکمے نے مہاراشٹر میں مکٹبن اور گڑھ چاندور کے درمیان نئی ریل لائن کی تعمیر کے لیے 493 کروڑ روپے کے پروجیکٹ کو منظوری دی ہے۔ حفاظتی دستوں نے جموں کشمیر کے ادھم پور ضلع میں آپریشن سوہن کے تحت 2 جیش دہشت گردوں کو مار گرایا۔ عالمی درجہ بندی کی ایجنسی موڈیز نے رواں مالی سال کے لیے اپنی پیش گوئی میں بھارت کی اصل جی ڈی پی شرح ترقی کے اندازے میں اضافہ کر کے اسے 7% بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar reaffirms India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. Both countries review bilateral cooperation and issues of mutual importance. Hindustan Aeronautics Limited to hand over LCA Tejas and HDT-40 trainer aircraft to Indian Air Force in the presence of Defence Minister Rajnath Singh in Bengaluru today. Railways approve 493 crore rupee project for construction of new rail line between Mukutban and Garchandur in Maharashtra. Security forces kill 2 Jaish terrorists under Operation Sohan in Udhampur district of Jammu and Kashmir. Global ratings agency Moody's raises India's real GDP growth to 7% for current financial year. And Indian tech ball debutant Kimsi Joakim D'Souza storms into semi-finals of Asian Games in Japan. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has reaffirmed India's support for Bhutan's developmental goals and priorities. During his official visit to Bhutan from the 16th to the 18th of September, Dr. Jaishankar and his Bhutanese counterpart, Leonpo Dien Dungyul, reviewed all aspects of bilateral cooperation besides regional and international issues of mutual importance.

تحت تلنگانہ کے لیے 2 لاکھ دیہی مکانات مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے ہی 1,13,000 شہری مکانات منظور کیے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزیر نے کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا کہ سیاسی امتیاز کے بغیر حقیقی مستحقین میں مکانات تقسیم کیے جائیں۔ انہوں نے سابق بی‌آر‌ایس حکومت پر فلاحی فنڈز روکنے اور مکانات سے متعلق تجاویز پیش نہ کرنے کا الزام لگایا۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی حیدرآباد سے سن رہے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی عوامی خدمت میں 25 سال مکمل کر رہے ہیں۔ ان کا یہ سفر جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور مسلسل عوامی خدمت کے عزم سے عبارت ہے۔ خدمت اور حکمرانی کے اسی ویژن کے تحت حکومت سال 2047 تک وکست بھارت کے ہدف کے حصول کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی با اختیاری کے ذریعے اس عزم کا مقصد لوگوں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانا ہے۔ آج کی خصوصی سیریز میں ہم اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے کی ایک مثال اسٹارٹ اپ انڈیا کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ کھمم ضلع کے نوجوان ٹیکنالوجی کو اپنا رہے ہیں اور مرکزی حکومت کی مختلف اسکیموں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ضلع کے بے روزگار نوجوان مرکزی حکومت کی متعدد اسکیموں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مستحق افراد تک ان اسکیموں کے فوائد پہنچنے کے نتیجے میں کھمم ضلع کا صنعتی شعبہ تلنگانہ میں سر فہرست مقام حاصل کر چکا ہے۔ کھمم ضلع کے چنتاکانی منڈل کے جگناتھ پورم گاؤں میں آٹومیٹڈ یونٹ میں مشینوں کی مدد سے پوری اور چپاتیاں تیار کی جاتی ہیں اور انہیں مختلف دکانوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔ روٹی بنانے کا یہ کاروبار قائم کرنے والے منوہر نے آل انڈیا ریڈیو کو بتایا کہ کھمم ضلع میں اس نوعیت کی صنعت پہلی مرتبہ شروع کی گئی ہے۔ یہاں غذائی اشیاء مکمل طور پر مشینوں کی مدد سے تیار کی جاتی ہیں۔ اس یونٹ میں روزانہ 15 افراد کام کرتے ہیں اور انہیں خود روزگار حاصل ہوا ہے، جبکہ تیار کردہ پوری اور چپاتیوں کی مارکیٹنگ کے ذریعے مزید 20 افراد بالواسطہ روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی جانب سے متعارف کرائی گئی مختلف اسکیموں نوجوانوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہو رہی ہیں۔ مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے امبر پیٹ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے پولیس بوائز ہائی اسکول میں کمیونٹی ہال اور 4 نئے کلاس رومز کا افتتاح کیا اور سی پی ایل اسکول کی سہولتوں کا بھی معائنہ کیا۔ طلباء اور اساتذہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ڈیجیٹل تدریسی طریقوں کا جائزہ لیا اور دوپہر کے کھانے کے انتظامات کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر مرکزی وزیر نے بنیادی سہولتوں کی فراہمی میں تعاون کا یقین دلایا۔ بی جے پی تلنگانہ کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے کانگریس اور بی آر ایس پر الزام عائد کیا کہ وہ عوامی فنڈز اور اراضی کا استحصال کرتے ہوئے اپنی دولت میں اضافہ کر رہے ہیں اور حیدرآباد کے سابق حکمران نظام کی تعریف کر رہے ہیں۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی جانب سے اسمبلی میں نظام کی تعریف کیے جانے پر تنقید کی اور اسے کے چندر شیکھر راؤ کے سابق موقف سے مشابہ قرار دیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر راہل گاندھی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ یہ رد عمل تلنگانہ پولیس کی جانب سے بی آر ایس رہنما کرشنک کے گھر میں داخل ہو کر انہیں ایک سوشل میڈیا پوسٹ کے معاملے میں گرفتار کیے جانے کے بعد سامنے آیا۔ کے ٹی آر نے کرشنک کی روتی ہوئی بیٹی کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت عدالتی احکامات کی خلاف ورزی اور آزادی اظہار کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ پیدابلی کے رکن پارلیمنٹ گٹم ونشی کرشنا نے کہا کہ کانگریس قائدین بی آر ایس حکومت کے دور میں مبینہ اراضی بے ضابطگیوں وسائل کے غلط استعمال اور حکمرانی کی ناکامیوں کو عوام کے سامنے لانے کے لیے سدی پیٹ کا دورہ کر رہے ہیں۔ آخر میں بلیٹن کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ ہریانہ کے سابق گورنر بنڈارو دتاتریہ نے تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا سے ملاقات کی اور انہیں آلائی بلائی ثقافتی پروگرام میں شرکت کی دعوت دی۔ ہائی کورٹ نے بی جے پی اور بی آر ایس قائدین کی عرضیوں پر سماعت کے دوران اسپیکر کے احکامات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے خیرت آباد ایم ایل اے دانم ناگندر کو نااہل قرار دیا ہے۔ ریاستی وزیر پی سرینواس ریڈی نے 22A املاک سے متعلق تنازعات کو تیزی سے حل کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دینے کا اعلان کیا۔ ریاستی وزیر سری در بابو نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ گوداوری پشکرالو کے انتظامات آئندہ اپریل تک مکمل کر لیے۔